0: skrivandet, suddandet, stimulkor, tunnandet, stund. Ja, sovi, etsilu, uel, eluaste, kutsilu, suddandet, sovi, taittuva, nemusasra, justunista, ja sovi. Satan, seve, suni, vama, vana, sovi, lindi, tänä, teille, usuksia, plootuses, etsimil, viikkelä, sinulle.
1: Remont.